0: Ritual.
1: Dober za poslušati.
2: Dober za pogledat.
3: Dejan on the mic in Anita. Dejan on the mic in Anita. Aktualova galama.